gbogbo eyan omo Olorun te ngbo mi oni ilori owo Olorun to riri laye oni inise agbara ti o sele si ori okan o gbogbo eyin te da Jesu olugbala mo oni ni owo nla owo majemu owo anu yo kan ni bi to ba wa oun lo bi je wipe ko to jade laaro cream wo lo bi npara ma gbadua si iba asadi agbon iba se anointing oil iba se cream to nlo egbe si to si o oni lojo isegun isin olohun le die oni lo ti bere si ri bi ogo se nje ti olohun ah oni ka mu opo ni ipele to wa gbogbo eni to ba ji toju e la boju e ba la bayi fo mi boju enikan ni ki lo de mo fe so nkan sinu cream e mo fe so di majemu oni lo da ise woli mo oni lo mo pe olohun si tun gbo adua lenu awon iko re oni lo da mo pe iyanu si tun ku oni lo mo pe baba mi se bebe bi tatijo awa la sin baba bi tatijo mo fe so ayajo sinu cream to nbe lowo e ayajo mejo si mesan ni ma ju be leyin gba na ma ni omo lo nkan re bi wo na lo ni wa wo nti o sele ise woli taro yi o le die ani je nfe le ikun gbogbo le gbogbo eyan omo Olorun te ngbo mi cream to fi para na ni wa wa jade wa bere si ri ko modia ma yonu si o wa ragba lagba ti o mo yonu si o enikan ni ikunra mi cream mi ogbon ti bibeli so oni orun omo mi Joseph oni eju o dabi oko ti abusi nigbati Jacob bere si sure fun ase ase nbe ninu orun to ba jade ni ara eyan mo fe so inu ile yin di ase mo fe so inu ile yin di agbara mo fe so ayajo woli to gbori mo fe mo so sinu cream yen ma wa ni o jade lo loni muna manasha lakana manosh mo fe gbadua mo fe so nkan sinu cream yen si ile.